se fwa ye ye. Ti e biem, me se, wo be ye ye. Asisi a dai, wo ba be ye ye. Ha ha ha ha. Wo ba seria, ne wo so. Wo ba seria fi mo ate. A wura de de sedi a shema fruma. Wo di e me radi. Radina minha, wani da so. Yeah, now we be ye ye. Ha, now we ye ye. Asaya ye ye.